निभम् चारु चन्द्रावतम् सम् रत्नाकल्पो जलाङ्गम् परशमृगवराभीतिहस्तम् प्रसन्नम्।